0: kwankyera ama na ye na sɛ mpb ba me wo me wonso so de onise
1: mpb
0: yes ne kotia wu
1: mpia de kotia wu
0: me ntwa wo ntro me me mo bia di wa nanso me de kama sem oba ye oba so wo di nka fe no so di from person me ni wishia wada o manti kada bay ana me se me na kura me ma wie wie duo me ko ne wo tie o o se mabakuma se me me de ko so de wu si kasa no e tweme ana me se antwe mo se na me ba me ba akwa na radio ya tena so kwa
1: david
0: eti abatwe ano wade ba ye oba ya me ne ne tena si ya na a openi sei sei sei me ko so di fro no kure ebe man de nya adwumu ne ebo eye na dwene kura se e pega no ho nso a enim limit agurade
1: mpi
0: ana nsi nsuru na ye niam aye dai
1: amam
0: e di amam ne me ye niam e di amam Nzo papa, eni ti na mba yo. E suma sam na sam mu no, na yia ya dai, akere no. Oba na ne se nem mo wade bia ma wo fa nkofie. Na meba da na eni bia ma wo. Ni wie na medi ade agu nsuo mu. Medi ade agu nsuo mu. Ne kasa medi ade agu nsuo ma nya bibia na me be kire mu. Gozo ni kire mu a me mfa mere wo. Ti nya bibia na mbe kire na medi ade agu nsuo na nse. E dan bi esi anom bia na ho. E ye on complete bia be nya ba bia se bia ko ho. Na kwa ohro so.
1: Okay.
0: Kwa ohro kwa tene so. Na fa biri hu sisi. Me ma mfa nkofie. Fa ohro so. Wo te ka mu nyina akwate na ba bere. Fa kwa.
1: Eh.
0: Ha hey. Na bema dia se bio se wo kote kura ye mra na yade yade bebere kura ba wo nipa dia won study sade no won study sade no bema se wo kote sam ko famu a na wo ne yade yade bi be ba be ba wa bra bo we study sade no nipa nipa fo ma dwene nko ho
1: koso no kure no kure no kure sa baba wo ka asema wo ke wo nipa bebere ne ti as ah asema di fo ikai ene kura me bema ko fo mi me da bit se koso abetense black person
0: pamfe ya sami chirechire ni meme na ozo amu matirechire ni
1: bia so de betu makirim se de wuchire
0: me da se ne namba na manfo apra bia fe de mbabobo meba meba mbabobo
1: se wana ruma
0: ana me ya na me di ade agu nsue na msege on completed the house bi wa ha ko ohro so no so di fo na mitimi fo nko fie na mse na wa na wa ha
1: akwachi
0: ofre me ne ma wo tam se brant tam no so ye ma mo bi akwa bra ko ohro enye o driver no bodyguard no omom so wo ka anim nya me ni enu na sha na makro ko ohro so no so di fo mate wo ko ohro so me wo ko ohro ye na wo no tighten the belt o be gina o tem anim na kwote na so di gina mu
1: enye be so le
0: enyi na mu sai
1: aba
0: e gina mu den
1: ni bi na yo
0: e wo so di fo na wo da wuru mu mi kudu fi anyo na mze adwo kon e be ye te se de be ma ye na
1: afi o takasimato
0: Minim sese wo be no wo ba ku okumasi o en de sa wa wani tue bia no ba ku okumasi en en wo fa ho ade tie no ofroso difo eno ano no agina
1: ko sesi
0: odi ofre mi odi fo ade na ye ye prepare fe o
1: se de osuro se de agina se na
0: e o ko bia be tumi asa ya sa na mama agina tira no
1: from do osuro
0: no
1: osuro
0: ti insulan ka urade se oku pasun sunwa kwanchara enya bibia na ye de wo ye oye
1: tori bi enu asem kra
0: na se obi susu ba me ona ne ba hu na mka se wani we wonfa nkosha ne ba na asie me bia me nko fa kwosha hu de wo ku ba ni bia no ade ne ba dane akon so sama sa ni pa na mu ade ba panyi bewu
1: eh
0: wa he ni pa ni fri nkransa na ba ye nkransa nkransa Yania ye tachi man kunansa no firi we dey. Me dia dia ne man am so nfa nko anadwo. Fa ko so oba ne na ho.
1: Ei.
0: Ba man na badi yo. Afa na dia na tiesi wono ayiri ayi ne yiri ni fi. Na wo ba no ne yere ni nua panyiri tim. Wan he. Wan he. Se direction nye direction bia ne direction. Ene ni pa nye me se. Enye akwanchire nyina na beje wayo. Eti ameni pa bra. Na ega yesi yesi yesi kejeti yei. Ega yesi yesi kejeti yei. Eya wayo ni adi ase ho.
1: Dabi.
0: and that now me tell you for what is now it be bia won na kwan na kwan na kwan
1: but if you cross be dan one fan to
0: me se be bia won na kwan na kwan na kwan enti ama Christofo aye nya atumo bre darus na wose wokon na wogye na na woto no no wose sofo na mfa wo yiranye dai ama me enti me ho anto me na sofo no me kwae wa ama me hwe na wogye mi sika da bi ne wo ba me kire wade sa wose me ba adane na na ma ba adane no sa wose me kire wade ma wo kwae nso a me kire wo no aye dai akwae ma me ma ayi ade ba akopɛ ne ntie asem na me ye mo abrante bi ne bra wa bruchiri na ne bra ne soli bi a wo se ne bɔ se wo de ade bebre no wo de ade bebre no wo fa nyɛ dai
1: wo
0: fa mle no ɔbɛ na nse ne di wai ne wo se ni na nse kɔ ɛna me nyi di ne na asuk fa ne di ne yɛ dai ɛbre me wo de ba ɛna me ka se wo mpɛ ade afrɛ ne atoduru wo ne matoduru
1: Dear, and you for me to
0: yeah, Madam fo yi boy na oba no se oba no sofo ntimi ne ne mra ti mi problem ni na mi si yo na mi se dia na ti wo pese na afi no o so sofo mi dia mi nyam 500 million kura wo Ghana no mi nyam ka mi de be na mi se ama mi wudi bra wo fam 500 million wo ka bi a che won o so difo mi dia ka beto mi nyam ka mi de be da so na mi se
1: ko China China bi
0: na mi se nsuru meje na wa de percentage aba sa manfo nso je percentage wo baabi percentage nso na am obi akodi sense meboa meboa anya percentage
1: eno a
0: me dase eno me se fa di bre no odi ne di bre me na me se ade a me ya ma wo no wo ba sori anadwe na adwale ye na adwale gusu wiya wiya tutu fom fire dey fa sye ko asa
1: okay
0: enfre no wiya enfre no enfra papa no ɔno ankasa de ahopre ɛbɛ frɔ tu wiya wiya ya no ɛda wiya wiya ya no na dwena wo fa kwɛ sɔ kra na papa frɔ no ɔfrɛ mo zodifo wa frɛ ma anfo na mse enfa ma ade anche enfa ma ade anche wo zodifo wa kamate fa ade ne kwɛ sɔ wo wiye na no wa frɔ fa ade ne kwɛ sɔ wo wiye no wa sɔ yo na no de kwɛ sɔ ho ana papa na papa na saa ye de afre wo se na wai wo se ni wo fie me kra me hu mfa me na ma wo se ma fra wa anadwe ya wa mfa wo se an na me hu mfa me enti na ma da
1: okay
0: wo se na hin na ni wo keka bi ka ho ene wo ne ne ntam asem na nfran ka wra de odi ti ai di ade afre ni papa na se an me be kuma se enti sia me jofe ha ye ni aye jofe
1: report
0: na ba jofe wo se sia me ho ɛna ɔhyia no na ɔmo kɔpɛ aduane deɛ ɔdi wɔnom a na papa na tam sika 700 million old Ghana 700 million wɔno kora de wɔ 700 million na watam ayɛ dɛn ɛde ama no wɔn deɛ wɔnim sɛ bi a wɔde maa no kora bi a ɔmo ɔkɔ akɔpɛ baabi akɔhyɛ no akyi no adeɛ kyɛ wɔakɔ fie papa no so wɔn deɛ ɔkɔ baabi nti no na ka na koma sɛ wɔmfa adeɛ no nyɛ dɛ
1: mmerɛ
0: no so na ma ne nyɛ kyena wɔse kyenkyene a wɔbɛyɛ dɛ wɔbɛkɔ na ne wɔgye yɛ wɔ papa no ɛkɔ ya no ɔfrɛ sodifoɔ waba o ɛna mese a wɔba ne ɛsesɛ wowɔ na me 7 na mese 7 70 million naasa sɛ wɔse 700 million old Ghana na mese mo ɔdifoɔ wɔ he wo he na nse me kwa so adan wa fe na meba ani etimi hie wo he na nse ba bia be hie bia ye tu aduane bia hie me wo p ya restaurant to onzo a be bia ho so na wo gas na mo afa ho di na wo fa obi
1: we
0: di
1: mo mo ni presentation
0: Oh, oh, oh. What are
1: you for making the percentage?
0: No. So I'm not going to friend.
1: No, no, no.
0: And then we're here, yeah, then we're here, me. Got your restaurant, then. What if you're the abo? I want my own car, me, the other day.
1: I'm
0: not going to say, the idea, mommy, what did you do? It's not the idea of the car, the other day.
1: I'm
0: not. Wa onse omutu eta yaris yaris nketuwei
1: no
0: no kura ku oda so da ezo obenya bete kura ku obenya bi no nya tuota yaris
1: o ko fanu
0: ah papa na san brenu tuota yaris enna ko ya edwomu edwomu ayi edwomu ayi o mu store story
1: mahamud bayo
0: dubai wa wa miansa kuno no mu wa baako wa kasabi oso difo wo nyame na moso mbeye nyira me sesa na tie wo didi na mem bi dia bebi abekɔ wonim ana manka ne ye wo didi mem bi ni
1: naka
0: na mem fa ne mem wo kwa na bebi a wonim no nimini ho
1: naka
0: duo wo wada ka mu no bi ni dia nya bebi obi ni eti dia bebi a wo wonim no me metra ho eti wo didi a wo dia mem bi nya dai
1: endi
0: Na dia wo akire nkoa de, empanimfo de begu akwa, nkyere ma anyi di no. Me nya di eji di no nkoa de a. Ebeduru baabi. Me se me nya ji di no nkoa de beedai.
1: Ebeduru baabi.
0: Enduru baabi na bebre he. Me nya ji di no nkoa fa na tetena to so de ama wo de a. Ene ye wo de ma me ayu ani, ne di no ebeduru
1: baabi.
0: Baabi. Eye kasa koa. Nyaji di ni kwa na mese meche chira di ama wa Yuwe ni Na nyaji di ni diye niye di ino Ebe dru Baby Na nyadru baby nshu yye Na wasu wa odina wa ntina fiye niye we Wanfa mera wa Eni ya nenyi wabane wo no Oji di mamizi si mi namba na
1: sushi
0: Eti dawe su ye biya ne ye oye oye Nimedu oye ye jumadane ne ye oye Baoba mese eni kwa asambe ba adane Mechere wadia wube ye
1: Simple
0: Enye niye menye nane mechere chile mwe wedi oso Enye nina bemwa Enye nina bemwa uli se miye difu Nini ye difu Miye difu ache
1: Nafi nabe
0: Yadinye wu na oba kese miye difu Miye difu dada
1: Don't even have to justify on
0: me. Adabi, me me ye di fwa da da nyo na abe kami ye di fwa che. Nya me na di sa yamu srana mame. Na obi ya wane time. Time non so so ana time asu. Mami isi namba na so. Mamfu e freme no. Na ye nti a dansi ye.
1: Okay.
0: Namba, nye, so kwa di apeja a dansi ya nmebwa. Na ye nkoti ye. Na kwa di apeja niya mame ye ye wane mleda
1: fwa. No, no, no.
0: Anya kwa biya pega na abato sa blaster footballer na
1: wao. Oh, yo, no, ha. Ebeka wansama.
0: Awa, no, sa. Wa mame wanka asam kakraka anke epi prato na so. Oba ya waba. Oba ya wade mame no ne. Papa, ninyo na mekame debu wato na so. Unzo mubo wabi.
1: Debi, eno wa yisi.
0: Niye, niye, niye, ebu suafuni di. Ah, o, ntimi huja.
1: Asa bakwa anya ebu suafuni se se se.
0: Ah, ifu wa wuni se biyo. Oba ya na mse. Yisika wei na menya adie wei mawo.
1: No, no.
0: Ena mi si yisika wei. Na fo mu di ma me kɔ.
1: No no, ni problem.
0: Na menka wei ma no ntu. Na se ade wo mu sɔbo ase. Na se wo mu timi pɛjo mu di ano mu nyɛ na wo nim ba bia me di ade no so kɔ sɛ.
1: What I say?
0: Enya me wa de no hu.
1: Wa de no hu.
0: Ena ni me nyina ofrɛ me tia me.
1: Wa nyɛ sika sɛ ta.
0: Na no me ne ne kasa na sia pɛ kakra to papɛ mu.
1: What I say?
0: Ya pɛ kakra to papɛ mu ne mu wa.
1: No le ma fa ni di.
0: Number me ye abrantie bi wo no o ye gold ho adwuma no to land na land no obekɔ so mi sika ma wo sɛ japa heye
1: ni metia no
0: sika ma ɛne wɔ no asa ne girlfriend wo sɛ ne dear yo sɛ wɔkɔ ɔmaame kɔ odiifoɔ bi wɔ okuma se no na ɔmaame yale ɛna ne ho atɔ no mu wɔnim diifoɔ no nti bɛyɛ a nka ɔmfrɛ sɔfo no na nka ɔne ne nkasa bia na a nsa deɛ adwuma good adwuma woyɛ obi mɛtumi ayɛ ho biribi ama no na ɔse na sɔfo no ɔwɔ okuma se no ɔseae mo se ne yonko me maano na maame nim ne number me maame de opesofo na sempa sa maame ne nso aba no ano wa benya na hoto na me de minim
1: ni siri pando
0: se ni pando oso e na brantie ne na yi ne ge wo ko wonu no sante ya pesofo na wo ko ho no no number na ya pesi ya ko ho na obesi ya di asem ko to no so ne number wa ha e no abaya me ge mo fre no de ma bra ne kan wa so difo me ge number free ma se ho no mo se yi na put me you go do ho adwuma na me kwa emfa tese nso makwaje asase yetime de eskedule niam kosi so nso kwa anyadai emfa ana mso wenya fon so nkomo e ya fon so nkomo
1: dabi
0: to na mo ada wona me kasa na de ate ya na otuka ene wo firi wase japa japa
1: japa
0: ene wo de ye dai e ba me ho oba me wona mo wose asase a wato ye tre ebi da ha bi da bi da na mso mo timenya ade e betumi amesika aye de omu kugina mu mbenya ena msi yu na ya amamu me ma ne to mu ni wo to na ntwinam ena wo to asikiri ena wo to bambala beans ni bi ena wo de bre me ma me kan ni nyina aye de e fraye ena na ntwinam no me di ade egu so ye ni amewie manfa da da na manfa ma do da bi na se ne enya sa na ye no ye wade bu owo ye wo se onya tam di ye manipa no enya di na wade adwuma ene na sofo no wo ye aza ye wadwuma bu wo no wo se onya tam ma adwuma no enya di na wade ode ma min chire chire mi via na wo di agba dance ba akokora na meko do obeba no pomra na wi atitu ni minti na eti minti do amamfo akora pedalese no maba etie wa adwuma bu wono mu a enya ba ya ne magina ho se jeko
1: dabi
0: dabi aba sa de na na ya azan adwuma ya wa adwuma bu wo se nya ho time na wa ya na adwuma na ye ye to ba ya me kirekire no wono so na mi abre mo ye ye enu ogidi me kirekire de onko tomna no okoto ya de a wan ta me ka wo nko aye na ntwinam no
1: okay
0: because na ma she ne 3 days no to niema ne be na me ye ye de wa se me ye dura na juade wa se me ye bia me ye de me ye 3 days ne su ya no be ye na me se wo kwa fa pete asase ne so so difo wa da me ne kan woni an kwai
1: osura
0: kan wona ka kwa ye ma me ye de wa se me tue bia me tue na me se de bia ye nchaaje nipa wo so difo de mfa kan kwa de okoko ye kwa be sa ba
1: okay
0: na nsi nsuru so wa kan sa dia menko anso menko na mfa menko mi ni na mduo mka ho ene ene titọ yeye de ko koye wo ko ne ko pe hotel bi ma me ye de e da ye hotel kama nso na menwodwo me ho dia de
1: ma be duo se se ndie ne
0: e bi ane papa bi nso ye die ye ni ye ni dia de na ene ye dura na jobo 1 na me fre ne se wo me fa ye ye ko asase ne so na me pete asase ne so nyina asase me ansa no ya pete pete so nyina me wie na na ntwinam no nso so dia wo se me de gu ho no me de gu ho dia wo se me de pete so me de safo mbia me ye ye na me se na wotwe enko asase me so after 7 days asase ne baby a wo pese wo kosha ase bia ye dai kosha ase na me pa cho sanam to ho na se pra and once na besi so aye aye te mekan
1: dabi
0: sentate ya be fa aye aye te mekan
1: dabi
0: efikire nsu so hwie gu famu a na sentate ya be famu a entate ya be pa cho ye te mekan wo mu
1: dabi
0: emu nsu so wo betimi ud me pa cho wo di gu nsu o manu a wo kan anza na wanu a
1: timi kan
0: oza direction bi wa no o se
1: dene
0: na me kan bo mu sey sika adwuma na okwe nte wo so nya na me kopete na me de na me gu su na me se ma wie
1: wow
0: niye na ene de ode sey mripum de ene mi amesu masem na ene ye adwuna ose odi fo mbeda na ese ye na ba wie de me yafa meko na ene o ma boy bi tu ne ka ne na ene ye ode ye bai wi ke na so okwo gina aso ose odi fo ba bia meko akwo gina bia me so mu ana aye sika
1: o
0: fo mi ni agro ni wo sa lenke ni sa ma wo bi wo eyi kuro we sey takwane mu ho takwan so aye mu agyeti ho etu ye woda wesin bi wo ho no mu enye bibia na oye ye enti na kristofo bebre bra asofo ne sun kire wo mu etu wo kono wa ma ne wayira wasiye sofo wa di misika wa nyame wa nyame wa nyame wo sofo ne ne da wesin wo fam na kwan kire wo fam ya nwa kubisa despite se misika na kwa benu wafaa sunya na wana abe unu se se
1: yes.
0: Ubiya wana kwa nchira nya misira anu mani dinye misika nya mita zifu nchira na nku ubi nka kaa kuradi ya nkia tohata kaa nkia tohata enso okwabrane ato kaa ase sidai ase adi ya kondisi ya boom ene hata kei nyami na esirano osari asiai ena ye ba ya mfahwe ya ma ye kwa ye mfahwe nko wana kachiro debi ya so mfahwe nko nyami esirano se ye mfahwe nko enti diye mami isi number na so number ni ye 0543 frame mi kieti ya dansi 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 44 80 80 odini yanko ni yentie aha adansi yentie papa na adansi ni yemra
1: atisewo peke kosu
0: ni peke kosu aman from frame
1: okay
2: papa mepatwa Christ asumbye enkaun
3: enkaun so
2: mepatwa na wante say
3: na miyadu mepa
2: so te mami na kamera wakano mami abri wawo ingresi na apanyi mepatwa edie na soba abet mensa wa wenyame adi mami ukura se abeti dia na ba abeti ehwa onyame nam ne so ayama
3: di kai se mete wonka
2: aha
3: na ni nyina ye oil
2: ampa
3: ya
2: ya de safom
3: adane no
2: ampa
3: mete ye no mama na
2: mhm
3: timitua na mo
2: ampa
3: me bai na na masem ane se bai nzo wana ka me hi asem asem ntimi nam
2: aha
3: wana boss de kire me na me kire se eno kre me kogi asase e wo sehwi area ho na me ji no yamienche
2: e ye kokoo yamienche
3: kokoo yamienche ya ye frɛ na bunu
2: aha abunu
3: abunu
2: anta obi o wo sehwi bia nim sɛ kokoo yamienche bia frɛ na abunu
3: asante mamu ba buru mamu ba bia sɛ kokoo abeu
2: ye frɛ na abunu
3: ye abunu
2: ah okay yanko
3: ena ye dai me kogi sa abunu no
2: aha
3: ma ye afuo na mana ba
2: kokoo na ba kama
3: aba kama pa adru mra ese yakwachefu no afedi yakwese yakwachefu no a asase wura ne se jisi echemu miensa na weda se minti bida
2: na wono ka ne sa
3: ebisi da ye krata ye kire se eyabunu
2: eche wose mchemu mienu
3: mienu pepepe
2: wo ye fafa na wi afafa
3: papa esi jisi achemu miensa
2: ei
3: owura
2: ene adwembo ni wontiri
3: asemu edi ebisi da
2: aha
3: afedi chese free time o ka asem no manyire no mo no akofa asikai penipa o se se bi no akocha yetimi kofa survey afo
2: ampa
3: na edu mo abeche wo penso so a o mo frefre nipa no committee fo no o mo besia na yachiche afu no mu
2: ama
3: pepepe te se die survey abeye papa ya akofa nipa abeche afu mu miensa nipa no abeche afu no kura no
2: mo mo ntiasie
3: mo ntiasie because busy da
2: se ya abunu ya chemu miensa
3: papa se so ntiasie
2: na that me enu adwembo ni woni patrimo
3: ni woni trim
2: Eti dia na siye
3: na dia ya ne se megai
2: na wafa ne sa
3: afei efiri mra o mo chefuo no
2: ah je wona ne ya kasakasa na
3: dabbi man kasa no ho anyehwe me ko afuo no mi firafuo no be duru ya pe na me ho jojuo yi
2: eh
3: ma je se ya de pa na achi me
2: enipa wono ma te kokoo ni ka wosem chembie no ma te mmiensa wafa mmienu afa ba akope
3: meme dia ba ko no kra ma fa na fe me ho
2: esa ye ne ya
3: wo nto me
2: ei di kura ne nipa kura te sei
3: me chini me kase wo ze be ma kase wo chini na wo chini
2: ampa
3: ma nante pa be bia ni wa me ko
2: ye so te so fu bi nka na ko
3: o na men me nam so
2: ene esire fem wa ta tie pa wo chira so fu ni bia so
3: bebere enti mi wo ha na me te wo nka
2: aha
3: am sa we dia me kwa kwa sawe
2: mhm
3: me banyina na gidie no ho de bat nam se
2: na nko na ba ya na
3: me nko a me yira mabi
2: aha
3: se me yire no na nyema bi wo ho ana
2: enko
3: ye se me pese me disie ne kakra
2: ampa
3: se manu manu oto obeka akokese akokese akokese
2: ne kure
3: se se me de baaye na wo kire me kwankire me kan nyina wie no so wo bo na kan nyina wo wie ye no na me ami so mu bo ma mani ye nyina
2: na na da te wo ho adwudwuri nyina me ka kire wo
3: na wo kan se ne tie twam ha ne se
2: obeba adane
3: me bo adane
2: ampa
3: ampa o mama kwankire ma me bo afore e ka ho
2: ampa
3: na me ji ho yire no ma to ba akom to bebere me koye no me koduru ya nam sidabi wayire mi enka sa me mfa nkwafu mo nam de ma me yire nam ka bibi kire no so ne on koshi ya no so sa
2: eti na yire de wonim ba bi akoye akoye sa wayire no
3: onim gura
2: ah okay
3: ena me tu mrika de ma no na okoye okoye na je se me kire se ehia no so ba bi
2: sadia
3: wo kire me no
2: ampa
3: na ode oil no kokko she ho
2: mhm
3: dansa pe pe pe pe pe pe
2: wo de wo ye no kwase ho no
3: dansa pe pe pe pe pe pe pe mi wo ho ana mi mas twa no ho jia
2: aha
3: ei obi kura ba jina no so
2: ei
3: din din din din
2: number
3: nyimfo nyina twahi aye ono ana busuafo ono ese wini om twahi aye ne frɛ me me kwɛ nam so minima de amaye no na me sram ono anka asɛm a ehyɛra no so o emfumsuo bi ne waye de atia me kyesa afuo no ɔkase ye nkyɛmu miensa no efiri sɛ ɔkase ye nkyɛ afuo no miensa no kureni kɛkwan ɔde me fa so ono na ku okum ye frasase so
2: a enipa nye o
3: ku okum efrasase so
2: eti no nyanya me na bua na atemenka
3: adane no adane kɔ no so
2: ei eti no da atime adane ne ye adwuma
3: ye kɔ ye nyina ɔtie kɔnwam kyesa ontimi nsware wɔ nyane ho no ane kasa ɔtimi kasa
2: awurade yakopɔ eti de na wo ka te awurade
3: na de ye ane sɛ afɛ de wɔ no ananum sɛ afuo no kasa ye nkyɛmu miensa afɛ de aho kyire wɔ ba mu no ye nkyɛmu mienu na me ho ntɔ me ampa wono abie na no kan niema wode akɔhye afuo mu ya meme bibia maye na akutia wono ne hwɛ wɔkɔfa hwɛsofo abegu afuo no mienu
2: esa ya ne ete ka wo mu ma wo ntɔ
3: etu
2: di ade ne kɔhye na nsapɛ
3: wono ne hwɛsu ni no de ne kɔhye
2: na nsapɛ kura
3: na ne kɔ
2: na nsapɛ
3: wo mu so mu ntimi ntira kura
2: hey
3: kyesa me na msi akura no na dadan no yi bi ma papa no ana me mi dem ti wono de dano ko ma hwesofo
2: hwesofo so wo mu a wo mu hwɛ wono na de
3: ne so ntina kura akura wo mu so mu ntimi ntira
2: aha
3: eti ade a waye no me ntimi kani nyina
2: ye da yesu ase
3: odifo ade a waye no
2: nya me nsira
3: kyesa me de me ba no nam se na
4: ina
0: Christ asumdie nkan
4: nkan
0: ana de ye fidie ne teko kakra sa wo huni
4: Eh,
0: ma, wonu se ya machine na tekoy.
4: Na kure.
0: Ai. Eti me ya tekoy ya wo yam se se wo. Ozai.
4: Ifo nya mi shiram.
0: Amen.
4: Eh, o shiram, o shiram.
0: Me da se.
4: Ya wa.
0: Wo ba me wada na.
4: Ah, nya wa ki esi ya mi.
0: Ozai.
4: Ya liyo.
0: Wo se enya mi anke aya dai.
4: Yesi ya mi.
0: Enka yesi o.
4: Ai.
0: Ewurade na aye nya ma ho den wate.
4: Yo, ne yale papa papa papa.
0: Nsema.
4: Ne fra wono. Na sa papa acho, so sembe adan boni bi.
0: Adane no.
4: Adane no.
0: Meba, meba, meba. Tsa se na me kaso radio say ye.
4: Ai.
0: Ana wote me nka na afre me. Ana so preso obebo adane ni bi. Aha na ya dai o ba ye
4: na ta sa me na na ba ye
0: aha
4: ba ye no o ka bi bi a cha na bu ya dani ye na ba ye a e se nya me na mo so e se a ti a po ye
0: ra
4: sa ni na ne se e se ni ni ya ku ma ke ti e si na ni ma e se o no si ya le a wa ka na no mo se
0: nya bo tere What a man call radio so? And now what yale na so ba be bo madane na mi boni bia made ne dane afre wo so.
5: oba ya wo be ye yenso ade na temi adane afro so akọ obi foforo so
4: na no kure
5: ama yade ne kọ
4: yade se kọ
5: na that means adane na ye adwuma
4: aye adwuma
5: eno nti na wo ka chem se sanya mi anke yasie wu
4: ei
5: ya leo
4: pa
5: meba meba wose se enya wo anke yasie me
4: ai
5: sa sem no kura na oka ye kikimi no ye de enumonyam amanya me wate enumonyam nyina ye ne dia baba
1: se tiko etiko enya no otie
5: etiko ye nyina no otie
0: what ma me na sem no ma me ne se se enya me a eki ye sie no na ne nyina mo nsu ye de enumonyam me urade me wa ho me ho amimie adem ne mo aye urade dia onunku to ne wotu ne no ame yebie se abetie je na fa bua nipa e wo kwan bebree so na nipa so nya menam yeso aboa wo mu no ye ntemen kan ena ye yie etu obi ka ho asempa no na obi so ka ho asembo ne ye adwuma ne mra anopai metretre metra kwan no hwese obeba panimfuo no sesia adansie yiboy adansie boy panyini bi frɛ me sesia wotodifo wakasa ma na kikine sesia yo adansie yibo papa ya adansie yi eboy a wono se we need ye na adansie boy papa yi frɛ me wotodifo mi tiew na wasama wo kan de wi afia kikine no na me wo paleku estate pese me ba wo problem sei na akase me kikine na minisam ban so ne ho beto me na mse bra se siye boni dia na mse wa wo nya fe na me bebo ni din so wa ha because adwuma me ye ya che timisi anopa wo mra fem yesi ya so dan wo ho mra na menya niamma ebeboa no e ka wosodifo enya okura na abekasa mna meba because the way no wosi akasa no akasa me na wura me ana pomeshi woni mbebi akasa firi ba uwo utie me wuraduo mu ebikura na ateka mu na firi nkna ba na wuraduo yi akade ava na koma no wode akwakoto nsira ebi a wo so wotie me wo asaf market a wo tena ka modia kon kran twere namba ne to na afrin kran abra ka ho wo afrin kran abra mai na sema o ka ya eye me de panyine na sema o fere me firi paleku no ah na adanse ne bo mitie no ofe wo se asema me ka ya aye ne de pa ne se nyo problem nyina na ye de oyoye problem nyina na oyo eye enu asema me kan na amane hu ni se daabi bibi wo ho betumi aye bibi amana ms ah na adwuma ye obie bi adwuma na wu ko gina na adwuma amana ye se kwa sunsun di echiri to obi e woni direction no ena da bia wo ka sunsun asamo a na wo di wachinjie enso na wo brɛ so wodifo ya na ogidi break asai wodifo ni wodifo awo ye wadifu wa nyame na afre no enso wo wo no na wo deka a kafo no enso sa ben ni fie abefa ne ma ene ne yera kwa kwa ye nko odifu a wo no no wo gu na ti no wo deka wo ga fa da fam na wo ye ne nyane fie ne sie wadifu no wo ye ne nyane fie ne sie enye ne fie na wo ye ne sie a wo chama nsolema na eda no wo no deka akwanchire ne se wo enwu no direction problem bia ne ne direction na meka twa se wonte memfa ho mpa dron kosa nanta na sofo ni bi nchire mo nchire wo eti na bebreba no ano wo ho ato no bebreba no ano wo ho ato no bebreba no ano wo ho ato ne die ntia efi se obia ne na kwanchire a mechire na wo be yama fa ho dia ba remba ba kwa me baba akwa wo kureya Switzerland na wante me wowo woni ni kuna wale atwam 6 7 years awo mai bɛma no kora saa afa akyiri aba Ghana kora asaa bɛbɔ wɔ bi ne na wo ntaafoɔ ɔba a wɔfrɛ me a radio so sɛ mekasa wie me bɛkyerɛkyerɛ mɛkyerɛ kwan no mekasa radio so sɛ yi aa ne wɔfrɛ me ɔdefoɔ metie no a ɛnɛ wakasa wakasa wakasa odefoɔ me so mewo awo sɛm ayɛ deɛ ma me kunu afa ho akɔ Ghana kora ne wɔbaa bi akɔ akɔ wo ɔba ne firi berɛku ɛti deɛ na abɛ ɛtumi so nsɔre a so wɔdi Ghana akɔmekɔ so wɔnya mmienu agu akyiri ɛne wabɛpam akyɛ ɔne wobɛ sɛ yɛkafrɛ akunkuro na nsɛ nkunkuro nsa nnia kuro nso tideɛ na menya ma wo wɔsɛ odifoɔ nyame nam wo so na menwo nam sɛ mmo ɛno kora ka yɛ kora yɛ adom nyame nam wo so na menwo nam sɛ mmo kyerɛ no akwankyerɛ a mɛyɛ ama nam sɛ kɔpɛ bɛɛma no wɔwɔ deɛ wɔsɛ ɔ mowɔwɔ ntaafoɔ ma mmienu nam sɛ wososo wobɛwo ntaafoɔ no bi yei wɔdifoɔ nka mehu no deɛ mɛyɛ nam sɛ onyame ayɛ awie kɔpɛ kɔsua pɛ kɔsua mmienu pɛ fitaa baako na bra baako ɛyɛ no ɔmɔka no kɔkɔɔ kosua nso kɔkɔɔ nim nso so asantofoɔ yɛyɛ sɛ kosua kɔkɔɔ brown and white kosua no mpɛ mmienu mu mpɛ different mmienu no brown and white mekyerɛ no akwankyerɛ na ɛneɛ wɔyɛ bɛɛ ne deɛ wɔsɛ meyɛ meyɛ na meyɛ nam sɛ kosua no wonoa na wodi a hwɛ na woma ne wu no ne wura ne bia nsɔ fam nam sɛ wɔsɛ papamate kyekyere ne wura no na fapa baabi fa hyɛ unless obehunu sa wanyamansa na waye firo wanyam nso a enye onyam ya na waye firo hwe se wanya ba 3 months eko 4 months chechere emanwo unhunu sa ho da waso odi fo me kope henki eto aso ba miansa chechere se chechere na me ye ne ma na me di ba ma no wai wase ba ma no wako adwuma na me se udi wi a hwe se 4 days enene na after 4 days no kura wakasu wabra wako akwa butu no so fire no ne mke no wanwenwe kakra wo na won sire sai ne se eya chenchene twansa na mchire no ye mu nyina insran kai zo wade ne dom adom ye ye ho ahwa ye ho aye nue adom ne muwa wawrade nsem ne kura de boss wa de ne kura sori ase amede ma ho de na me se no ne kuno de boss na bema na oba no to so ha no so ni oba no nim de waye wa akiri nim se wo twetwe no wo kura tata no wa bono no ze papa wa kamate ne ne wo ze papa he ewi akura wo da wan ma na me mi yi me ho kyere no se de be ya no ze papa wo de tututu so na se bo adwuma ne ye wi ade aka ne ya na ye mo de amso munye ni ye ne ne obotu so edi mantene kwa anase wo wuru ni huye na zuru ni huye ni sa na wo onyem ba no insran ka urade 2 months okwachake ya na yesi onyem 3 months 4 months okona fo okwachake yesi ntafo oba ne be ma waso di fro di oka na abem Switzerland ye ye insran ka urade se ene wo wu ntafo mienu me kache ne se wo wu mienu so ongu biem waso di fro me frɛ sɔfo bi wɔ Ghana ma sɔfo ne ka kyerɛ me sɛ sɛdeɛ wo problem yɛ de awoɔ deɛ wontumi wo biem na nsɛ woana ɛho biem wona ɛho biem a woana ka kyerɛ wobɛwo wɔwo mmienu mu a na nsɛ fa baako bɛrima no nsɛ bɛrima no fa no to abɛteme nsa fa ba bɛrima no to abɛteme nsa ka kyerɛ okuru sɛ wode ne ɛto wo sɔfo abɛteme nsa wɔsɛ papa me ka kyerɛ ne nso wanka na nsɛ na wɔbɛka dɛn na ɔno ne din ne ha meje kire to so obetimi aka bibi eti abetemensa na na ade atoso ose papa wodi akona ndi abetemensa ni ebo ni bo ni din so me mo na abetiu me bo abetemensa ni nyina afra he bibi a obi abesra ebesra ni ohuna abetemensa abetemensa na nza na amfrem nsira nka wurade wa wo wa ba ba ko be ma ba ko wetim die na no kase ye nte me pa mi nie na nza wo na wurade ayo sa ni obi a nka hana de nka wo besie nka do nse esu bo senso awurade adaworo ma no ama do nse esu bo hana ti awurade awurade ne boafo ti asema o ken se a papa mi sia wo ntem anka ma amere na msian ewi ase nso wo nsia papa ne ntem ti e no se nipa de sie tim wo nsia papa ne ntem so duru ba bi na wo tu bibi gu a eye nka ho biem na papa ne wo nim e no wawo Ya meka se wotu radio no wose meka sa ne nani agye a de entefi so wanya mfaso afrim so te meka sa ne nani agye ai ma mi si number no so na menkyerekyere mekyira kwana menhwe na mensore na menkofie na de empa yi bi a wose mekobo menkobo na no permission ni pa hwe wo mu number no eye 0543 29 44 80 watwere aha 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 Maami bi wo pema sempa ye frɛ no ma Lucy aba panyin metia ba hu ne sɛ wo frɛ ne ye sɛ abetmen sa ba radio so ana wani agia nya metazefuo o nyira pa wate ma hu ne sɛ o gyina so firi so na me wi ayakasa ma hu kate no na ma hu wo pɛ sɛ me hu ampa aza me kan so akate no wate na wonte o tie baabi a me woni nie Froka no bra besi kumase swame runabout. Aye. On swame runabout. Swami mkumase pa. Obiti kumase nswo ni mkumase. Ba wuni mkumase pa on. Medase. Enye swami mkumase pa. Se wuni mkumase pa on so dia. Enye bisa sa wopre swame runabout. Ude bisa. Kumase be bia. Ude bisa sa wo pesu ane run about everywhere. Wo pesu ane run about, su ane run about. Uwe chini na wuti yemi wao. Ube so abano wabeti uwe chini na wuti yemi mebwa. Ube so abano waba uwe chini ena wuti yemi ti. Ube mebebi abe jina benyame wakana mebwa. Ane mame nchere wei. Ne chere wu. Enye. Sa wun shede ni mkumase paa tiyene. Ebya na wechiri. Ba kumase wun mkumase. But wun shede ni mkumase paa. Enti sa wun shede ni mkumase paa na wubedru keje tia. Ana kumase bebi ya babedru bia wuni mse. Wasiye frikem na hana msi yeno. Ana kane si yeno. Jina wane busa sa wopesu wane run about. Awasu wadi wopesu wane run about. So ni mkumasi yo, so ni mkumasi yo. Udi ya bebi ya kana besi, wafe free bebi ya uono. Na kana besi ubisa hono mnaasa wope. Ipacho swam runabout. Eifo ni mejina menya swam runabout ka. Anami pese miko swam runabout. Ipacho swam runabout ni menfahin. Udi ya bisa swam runabout. Ay, bisa. Eye easy, eye simple. Bisa swam runabout. Would you do one of my obisa swam run about and I would do swam run about wa? On baby a man a digana, a man a digga, what towers ye ni mua? Would you do one more? Do swam run about one of my? Bisa sa wope a hinkruka, a hinkru, a hinkru, a hinkru, a simple, a hinkru. Would you see a police in Ukraine? Well, ma, direction trafficker. Wouldn't you know? Ukuno no, or you don't know? Was I you are done for? Bisa ni se, papa polisi mepachwa mepa ahinkro, ka ahinkro, ahinkro, ahinkro. Mepa ahinkro ka. Etu wati na ahinkro ka, ni manuwa kachila drava, nsa drava. Mepachwa ahinkro ka, na matena minu ahinkro fie. Ekwani mu ahinkro, kwani mu wano, wukwa ahinkro no, ekwani mu wano. Filling station na ya friend zeno, wadifo yi driver. Pacho wende mesie, driver mesi wa zen filling station, chere, chere. Zen filling station, chere mame. Zen ne ye Z Y M Z Y M Zen Z Y M Zen Siwa On the way I see my direction no I ne man ye di adai eno ka wo na ma adwuma ni ye peye No wo bi a wo besie Waye na adwuma wo Fidelity Bank wa beje na katua wo Israel FM ha a wa adwuma da ha wo kwa da ha enko Fidelity Bank wo nkwaje wo pay ala enti ano pay froka no wo so anoro am about ho se de mesia choro so wo hunu aha wo de otena hinkro kem bisa hinkro ka ahinkro First, no more friend of Finswa in crew. First, dear near friend of Finswa in crew. Say, say, may you offend so never in chronoso. They say, I in crew, they were honey at last watch. The beer of Finswa in crew of Finswa in crew. I in crew in Sukukan. Lianyan Pabia, Mawania in crass among Mano. Am I in crew the beer near Tanana Sunny at Offenswa in crew of Finswa in crew? Am I in crew? A kafom say yay. Of a in crew, so move for yan what in a week. And then the mamma na funny queen. And on see a body a bona him crow short. I him crow. Simple. And your friend, I do a face so cocao and Sanya could not in crew. Crow go crown, she had the crowby batana and Sanya Unucrono. What did that? A radin ten any man. Kire wa nya obi a wo ye difo na obi a wo be so wonum no wadi na samama no wadi woni obi a di na samama ntia yinkuru wade no ho ye mfo kuro bi mata no nyame tase fo yisrawo to so pa hinkuro ka tinuwa unko dura hinkuro fie so nya ye nya du ko dura hinkuro fie a ene ya wayera eye ekwan ni mu a wo dura hinkuro kra beta hinkuro ka na abetenem etimi ana me ye no ahinkuro no ekwan ni mu a feeling station bi a friend zen siwa z y n zen isi one ma busa de ye twa nchensen no busa simpacho zen feeling station e mesi wo sian Me pa cho na han yefa no mutwa nchensen no nchensen no mutwa na tentententen hefa no mutwa no filling station na chi e ho no mo mutwa nchensen no wo mo no mukra na se fence e firi e kwa no ho kosoro e ho a tu dru filler ibe bi twa nchensen busa se wo podi fo abetmensa de wo si na solid dan foforo wa ha no de wo si na solid dan foforo wa ha ma ha oba ha nche ba wo si na solid dan foforo wa ha no obi abetere Yes, why are you rocking? Dear, you are so busy was then. Number no kura me de ma we ya miyame number 0543 29 44 80. Enye ishra for dia. Eya miyame kasa meti hey. Me di enti baby. Abe frame dia. O frame ya befa. Phone me phone zudi enumo. E ko dumse ni edumu di ane mama bi maka kajeti ane anu omu obu anu mawa yale review te me me full num no every day battery full thank you wanya swamla na battery yenko kajetia so ni mkumase pa unu mkajetia aha unu mkajetia pa ohu no Ana wo kasa free utie mi free chiri etikaje tia nu nim enwa ne station baby awujina fa wo ka no kwa na nim won wada mama me nchira wate na mpanyimfo sese obi nim obi chire ye pra ye be hunti ne chichire bo ntima me nchira wo udi obe sikaje tia busa sa wo pe empty office wanza ma chira so na run about ma me nchira kaje tia me chire baby mienu me me chire ni bebre hanya ma wo meyira Mimi chira machire baby mi nwo de o kan so na eba dia oduru so amra na ba to wafa kono no kwan no me kru kono no ma francho sa kwan no kaje tia oduru wono ma o so wo pe empty office ne nimo empty office aha o wo empty office so nimo uni ma empty office won uni mi okura de obise e be chira wada ma wai ai kura uni mu de oduru wono ma no wa bisa na aye fe Last time bi mitu kwa mikodru baby ya minim. Midru akura ketua bine mbisa ano. Mechira na anso ni wachire mina msimbo. Jivifte si disi ishe ohon. na ni gya gya wo pese wo de me kokora kra kwa ekwa wura fie na me ekonim na nsimmo sika wo ya de yie lumba kai wase matuni dise wo gya wade o modo so sika ewlade manya bi ha ewlade manya sika sika ade lumba kai wase wase wo tuni dise wo gya wasam wodo so wasa ama kwa brane nzo so yo brane ewrade nyankopo wo isira yesu kura ba ye no ohia sika dia taade nti oma obi oma wo mu konsuo mu kura koyi sika ba tese sika wiya ni aka so trim ena obi prichi kura no obo sika so a yesi adifo ni peyie die sam kana nkianka no nensam nkianka no nensam abraham oma ni ye Abraham woma niye womu didi pete ansa no muwo samrano no womu tete mfunu mu so mfunu mu ni yoma mo so ena anka ye class la ni road rise yiwa yanka ne bebre ani womu ka ya ayi abeya ogidi bra wa anuma nko kan ba ko yi tesel se ho anwan enu bi sa yo mano ne mfurumu na no omotratra so sa mere no eye na enko mo de toto escalate enke escalate nye old ones ni bio new ones na beba no ene Range Rover ne akasia no enye vet da bi akasia no Ada Abraham wo ma ni yo na sa mere na mfurumu ne yi sa yo mano ne yase na ne toda form Eti sika nyame hirawa wodi sika ka ho. Koso ma bi die wom nyame hirawa be makora die. O bo mpo ya ka kire urade so urade ma wusi kasam nkosoro. Koso utwu mu tan, oba bi be di dibi mu wom. Anyo mpra no no. Ene enye obi bia nzu su usia na utimi che na die. Sika na evri ho. Nyame ti azefo. Wonshe nyame anya sika pa wa anya sika utiti se dwati onyame som kra na nhye da anya fe odura se kra wo ntan hwe wanim so ahwe ho sa sika ewlade mesofu bi anya bi eti kejetia so nse uduru wono mu a kejetia ye ne kejetia wo so pemti office nanim wo wai ahanti office wo pa ahinkro Udiye be biya ube jina keje tiye biya ube ba ahinkuru biya. Everybody, biya be tere wu. Ahinkuru. Tuwinye ahinkuru kana. E mkodua ahinkuru fie. E ya ahinkuru kana abetinem. Betu mkodua ahinkuru station. E kwenye mwa ahinkuru kwenye mwa akoma ahinkuru kwenye mwa na mwa. Usta na wokuwa ahinkuru ni mwa. Nuwa kache daba nse daba. Mipacho ahinkuru kana matinem. Ewo empty office wase ayin. Mipacho wu. Emfami mkodua ahinkuru fie. E yesi miwo. Ahinkuru kwenye mwa ufru ana wokuwa ahinkuru no. Filling station na ye friend zen. Mpacho usi mwa na mwa. Yase wana minsi. Into you see one will be so baby chanchensen is simple. Baby chanchensen. Ewura de zen ho. Filling station nechi honi ye chanchensen. Eti udu honom na odi obisa baby chanche filling station abisa se upe baby chanchensen. Udu baby chanchensen e wura ho. Security yo, manager yo, director yo. Wura ho busa se odifu papa mpacho. Mepo odifu abetimensa sofu na uomo chiri hano. Sofu na waba wufra wusi na shodan wa hampacho mepene ho. Mepacho na mifu. Oma abetera ho. Kwa ula bebi etuwa nchense no. Mifale kwa ula ho. Na mene body ni uomu. Kwa ula ho. Upe nchense nsu anuwa kwa unu umepe biyama hu. Anapame huo ni mwati. Tude bebi ya bedrubia wa ire biya. Kumasi produyum, kumasi mpatemu. Freme. Na mua mufri wafenso kwa nso obano. Techimai. Ene unkrone ba. Enra se na me enra na me wotachiman enra na me wotachiman enra na me wotachiman den den den den den den den den den den den eni atachiman se mafo ho abo me bua ni na me wotachiman mo mfiri tachiman eba ni nyina mo mfiri tachiman eba ni nyina mo mfiri tachiman eba ni nyina mo nyina mo de mo mo sika jeti ana mo nsi so amrada mo de mo tran nkro na mo se mo pezen filling station mo de ho azen wode otra tachima kase daba me pa cho otra ahinkro station wo ko insuo no wode also wo pezin filling station na wo ahinkro kwan ni mo no e ko akom no aha obi abekero wode anha nkosi swamra na bata na kejetia wa me ba cho anopa ya branta me ba besole nkonya so enti anopa

Rade wa ma ya bani jam para. Mi no cha no pay the four. Ti fu bi a wetin ka bia na me wa kwaba. Ha ish ra 104.5. Kiri asine ko so be nyango pon. Adum bam boni hwe so pa. Ene kwa ho san. Sizu chibi di ensesi ya buo akana mbrasi ya mse nyame wani ya na didiye Sinjini peyi na hana nyasiri ya nyoni Sipeni bidi ya kwa ndadi mimuachi Shia uncle Ora Douglas Thompson Afa en Omega uncle Bishop Martin Fojo Ni wababia ubia chia wano peyi Nusofu kuma, sofu yuma, wasafu ma Ewa furidia Frantie kwa brada kwa mayanga Abra Sewa mpaseti ati enkalai Mini chile kumase kwa ada su diada chise SD Hospital no nechi Kwa ada su SD Hospital nechi Fie kuro peno dofo yi mwa sore Sabi yi eni udifuwa ni dini ojia bae Masu yi yankasa Ufene tami udifuwa Dimsa bofuwa Dadia kum Kan ni wu Ini do su do Jia ma eni dia Redu yin su diye Ibu na de freno Menchi ya Dynamic Joy Chapel International Sofu meji na Jifu asa foma Nami beki mefia Sope nini ejase Sofu kwame Ma rules awo denyame Nanun eninti ni abedi ya buko hujina Kwenye sumu mungi na achi Musimentio jema meda ena Eye se basa Nisi duni mtu wano enye dinji chwenu anu Nifo eka mi huu fiyano peyi Ne aye dabra nde sedi eti biyara rao Awefi di isu neche se Unu bishi yano peyi su ewe kwa da su SD hospital nechi Vifiye kupa uye mwa sore Kwa unu difo oje maya na suye Nisi drama mfoso ya niya kaya anu Kukubi su wa ya na kukubi tuwa su Kwa chiu tiwe ibe ba miye di nkobo

pie wo kwada so ezi hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na afra no tame a usofo no ho asem na meken wo di aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa nkoh wo yare wo dwuma nkoso wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu wo ba wo ho afe nanso nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuwu mu akwanchre na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebema na si wiye enu titia ha ye ne tu anamo wo ye counselor ne brada ende yawada anopa no nsia kopa nwimre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tame a usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame a usofo no frano 0244 734935 wo di aman se

0: de momu na se bibi kura se a wo ba MTN officer omutumi ye den etwa wo sem e de ma wo na to all my taxi drivers so momma ye wisu mo nyemfo momu no enje ye sika bebre ye transaction we na de ye wisu momu no se na bibi ko se a MTN phone timi ye den abuaye
1: wo yusu eno aye me chance wo yusu a eno e wo two account nti two account no wo metimi asebi de wo pii no na the number and so wetin you say you also but mostly me prefer pin because omunti me real we use pin omunti me real
2: my work weekly adwuma me here we na o twenu no make so omo dey ano na e promote na I encourage you I ti miss me here so other riders no so omo dey na omo use momo no na e be go omo eska no cry show so entire you safe
3: ani ya nuwa nuna sika na wa boto ni muo fuo nuswa nuwa nuna shi boto muna bambu ni huu sampa wei ya umu enye mwada dodie biye ena otie ni yasi asembi yasi putuprimuti ani ya kumitu nefa yeko
4: ya nkwa apuwe ya mantema ya kopie muwa apuwe ya mantema yasi mwe furu wabane se yasi ya branch ya biye na ajile se na yasi bwane tokom tokom mtieja wakopio biba afro wakopio biba afro na sanka ya huu yenka anene kasana kwa tia siya maone jasa onene bekwa wene na kwa aja makwa kwa yedi mo ba DJ ke afa ko wi ase na no kwada ni ase fofo ama ase munan wakotuo munawo no wakotuo ama ababa wani nua etwitwa ne sekan etwitwa brantie ne sekan emu sema kwa bibiri kwesi azo e wa homa ne so kwesi
5: kumi
4: na akwesi ayi e ba ne san bo enkyere mu angaza
5: kumi me da se obepie mu e wa chimba ta bia e kurukitua bia ya omanfo o ye kwa fo no ne ade a na abrantie ne ne hwa kwedi nsensem watoa ya no wonse adui ya onyako yeso wo tempatem ho na des wonde bufrefo mu ba na ja mopopo nani apepoma bi dua poli we bi de rehwa ho yo ba baka watoa na ja no wada fonfram afi so bo de bi na nyi onwura mu ha ene otimpopo wa no watwa na kwakoton no ade a na abrantie di juma ya na ai otire mu se ababa we ya yeah ni ofeso to no na ho ba samu yi ababa wa no e kama papa ofrefo me bo so ne kenten ne bodi an ni ade aja wode ba na abante hu no so e regina ho no so mi nyina ho nyina ho so mi nyina ho ano so na na minu ni komo bi abante ne ve wo kan to ho ye so wone no e da kiki be no ka sei ababa wa ne je no ga ne ko fi ko bo ni nyano mama ne no mo che se abante kura no ye hwe na che no sense oda police fo kura che se abante so wadi nkofo ne ma oto nkofo mo na no ye nkofo ya kaaka de no e ya de ba kunto pena che no ana branche di mna se ne se ya wotwa ne sa no na kumi asem na re wo hweni pa twa pa tese asa na ntwina mo wotwa branche ne pa ku no kra na no wi no no koma police fo so aja wono an wa ku branche ya wodi sensem men na mpate bo kra oda police fo list fi wono wotwa ne kuninti a police fo ehwe no mo nche no na police kwa che no ame no ka sei akofa emu no e de abese mu atemda emukra bia wo mugu so mu di asem no hwe mu nti ye ni de che de besi bia na de bebre tie fo na ya em
4: azoi
5: mu tie kwa so ya minia
4: eh na sa abranti yi wo ka wa mu a wo mu kote nwura ma e ma kwa fo ma no mo tata wo mu no wi on
5: ai wo ka ho pa wo ka ho se juma di na na ja wo di se wo so kenten ba de nko ana ona mo a ene obetete wa na da wa kan watu ono wada fomfram na kwa be fi e hwe na ro de waka wura sense ono wura mu wa no tinti ro de waka wura jume dia wo di on pase mu wa no no pa
4: da ye yi abranti anya de ne wako ma police fo di efensi ya na da sa a chimba tabi on
5: a chimba tabi
4: teacher sa a chimba tabi tazan de se ya twita ni
5: kumi ono a
4: yefezi kwesi azo anu wada hono wana da tu ba Facebook ni YouTube a ay bata bita azan
6: na na
4: so di otimure m we ne na na ntu a
6: ene
4: ne nta bunu kra no a wode shengure mu tumu na
6: ehomponi
4: yefezi ye die
6: ne nta bunu mponi odi atiefo ye kan se ye se mo aba Facebook mbo hunu nta bunu mponi o anu wode da hono ana ani ye ntumri kan kokuma se na ho se asem kasi asi ama nemse wudie nyina bebe mu a yenkoye na abimreku wana tie dwamu obin so mu a na yesu kuma se nso asam kase asi bom kire yen
7: obiri me dase maso mu asanje mantama hin kro kuma se aha ye nyira 104.5 na ensem de ebi asi papa pa a enya asam keto akra ne nyina ene se odie mamifrasie ewo ene na sentem na soafo no na hwe

0: kama kama chure chure okay. Na bra na yenhwe bibia efa ma
1: all right
0: afen su se uyo bi a awo akoye bibia wo ho a me pa cho me nka se e me die bia sa na nya me bo me entisa na nya butre ma ho awo no uba nya me adom ebeba eya na ye bibi na si kwan ye yi adekro ni free ho na afi awo no etimi aba kama Paus anase koko koko efifiu uja unanya moja ewom nini na ayo hao afe typhoid enu so etiti nipa bebre wadane home doctor wankasa wode wope enu numu enuyo ene jise wantise edrone sa typhoid
1: okay.
0: Na udimika ekoto nyada jitina sine tuwa adie nase okay. Nebeko enti ya na ye mwenye nisao anse ya ya ba ya kagunu mia hon kwa se msiflesi mkwa ya nkikamu ene metai ninti misansi sa majune quick se mame nye ni se na a week today no ya beko no one by one.
1: Yeah.
0: Na ya chire mwa ma wati ya siye ye. Enti no, wa wotenka woni pedwe mu se, ya tia e te te o. Mepacho ube timiaba, na ya shwe bibia amam. E ya bibiduro, ya mfrem, me nshuro sobe numu e bibiduro. Bro, ni ne yane diya ne na wun yina ho. Wun yin diya ki kambom e diye ye, nsu wanya jidye anam. Oko school no, wan hono nyaw na adene koye. Na mo de ya kwa ni yari ya kosunya ye diye ni bini ebe ya mamwa. Mosi debi. Mosi debi. Enti me pacho.
1: Okay.
0: E ye bibidrua ya tu ye buwasi. A ye enye nasem.
1: Okay.
0: Dr. Safianu. Ensanu ejuma.
1: Alright.
0: Enti enye edrua wonu mwa ehubia wom. Ye mao immune booster kama defra. A on ha hon kotu tobiya bontinfa enu num. Na abuwa ma onwa to ontem. Wo didi wo timiada. Na ubodi no. Wa ye kama na atosu kama. Memre nasu.
1: Okay.
0: Enti me pacho. Kumasi he ya niye wo. Enye yura kwen. Enti no bebi ya ufu bebi ya. O Debra bisa se upe airport runabout. Ube dru airport runabout ha. Eho enfa kebi imu bisa. Se upe antua kwen no. Se pe. Kenya se. Anase buo kure mkwen no. Oduwe ni shwe kwen no suwa pe. Shwe unsa benku nsu wa anu wa. Obo unsa abro unsa ni kitu wabi ndikain. Tira. Ba akubi tuasua ewa pa. Tira. Diye tosu miyansa no. Eno so atino huka krane tosu miyansa. Eno so ena yewo. Anase airport police station junction eno. Yane uomo ena edi enshenim. Yeye juma efri ejuada ede kopem miminda. Wachina yina amepacho. Yewo hwa. Yeye juma kama. Uwa lab report bi wo hwa. Ubeti media ba. Nini na yeshwe mua esi hwa. Yebeti miyashwe so. Na yedi ashaw kama. Na bibia atutoye. Enti namba nubeti miyafwe biye mu.
2: 02244 744 832 832 02244 744 732 Come on! Isra 104.5.